lota ni fo kuna welu mbido ke weli njedebe ifo kuna gade nayi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo yi.